gis nak wi kon nang ko tey bu ko jay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam len tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kérok biñu ñëwé wax nañ ne jëndé nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollok fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wëjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xale bobu mo ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonenti yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamné yalla def nako ci mom mu wan len ko ak xéewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur Firaun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xéewal kérok yonenti yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani Israila li Musa fahal ala wajhi al-ard ahad a'lam mink ya nabi Allah ben way neenako yow yonent yalla Musa ndax amna fi ci dend bi manana fi ci ko suuf ndax amna nit ko tolok yow ci xam xam wala ku la upp xam xam yonent yalla Musa ne ko dedet ken upp ma xam xam wax neen ne wax bobu la ko yalla yedde won ko itam ne ko sa xam xam barewul ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil al-bahra fa innaka tajidu ala shati'i al-bahri hutan fakhuzhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'i al-bahr fa idha nasita al-hut wa haraba minka fa thumma tajidu al-'abda as-salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ci suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi wala itam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour ma jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour jéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma'al bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju faris ak rom amna ñu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn

tontuna la yeb de fofu nak yahudi nekon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na leen nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbokk sen xarit chamdou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor yu jeppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen yu bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nekk ci avenue lamine gey e ci scbm samsung ñu nekk itam ay jigen yu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mat ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bint mbacke ak mare mbacke nekk ci cité asseknan ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam sophie gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam frèram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam fatou jara di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu kuro diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbay di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sœuram Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dekk ci Dagapel Morola di nuyu itam professeur Diouf nek ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyom tabarakallah ñu koy nuyu diko ziaro di fedel itam suñ ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp sen xarit sen soppe chamel tijani ndaw ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mom la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena faddarabna ala adanihim fil kahf sinina adada neena bañu duggé ci khuntu ma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci jaxaan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na lak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko na fi la dañu ko nelaw lepp ndaysan biñu joggé nak la len yéem modiné garap ye ñu gissoon ci buntu xuntuma fekk nañu garap ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garap di wowe kong ba giss tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laatant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox leen koy liggey ñu ne ko na nga set nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam ba gëna neex ñam ba gëna sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su deme da nañu ko japp te bobu fekk na dekk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay ko tumburu bi xolé daf né ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk bëla té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
muné ko kon yow dafa melni da nga fakastalon ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ñi né ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko défé rek ñu séddo ko ciow baña jip su fekkenti ni lolu amul nak mën na la wéjé kele né ko dédét man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dédét yow kay do démé non waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dédét bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi mu ñew gis na ci yoon wi ben buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibe nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lol ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diiw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeen nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñëwé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na yi ñëwé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget mom nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible biñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak dañu nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindon def ci seni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñoo bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokk na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi danu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent Yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak man leen di yegal ni ki sama mam la kemtan la bu Yalla feñal. Motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xame nak ne li kemtanu Yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñu wëlëré ne len dal day na dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du gën sonu du gën def dara ñu ne ko bëggu ñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi nekk bobu ñoom luñu bëgg rek moy ñaan Yalla Yalla jël seen ruh bañu delu ci Yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak Yalla ba faw bi leen bur bi bayé nak ci lañu talal seen loxo Yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la Yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won Yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñeegum Yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jak wante bañ ca wérante bokkulo ci Yalla dogal na ñeegum Yalla ñom la Yalla jox katan ñu gañe ñeegumul Yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon Yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni mënon na tax ñu nur ci aduna mënon na tax itam sen pass pass wañéku bi nga xamanteni sidna ali netli na waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yenen ti yalla isa yalla ko yoon sedina itam ne yonentu yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ne ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outous ak kastous waxne ne kastous nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf shifi nak ñoko lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yenenbi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah Yalla nak natuko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako Yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam salakomé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyo ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane

itam rakam ndey dramé ñom itam suñu xariju bax leen ñuy nuyu maretu ja mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñan di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam sœuram hawa ñan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché castor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk oustaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheikh alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootu ñu mën a cee nekk jullit dëgg dëgg am xol bi nga xamante ne moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ayibi jikko ñi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg dëgg daf lay tëj. Waaw, jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon nii la yàlla wax ne moom ay naafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñaan naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee ci jullit, waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla moo ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax dikk na ci xadis yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ñu leen mënu duggi àjjana. Waaw, maanaka yi pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana, ñoom ñëpp ñu kontaan. Nuy waaxu ba jub àjjana, bu ñu ñëwee wastanshaqu raihataha, ñu commencé fuwan xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis palais di gis château yi di gis na tabax ya rafetee. Wa ila ma aada allahu taala li ahliha, ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gën nañu ko. Nga gis ni àjjana feexi peex ma, nga gis na jawwu ja rafetee, gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer. Nekk ci boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiitaloon, maanaam kay yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna. Ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw, ne leen eey taxaw leen, ñu ne rat taxaw, kàddu bi ne leen way bëtiku leen, laa nasiba lakum fiha, way bëtiku leen yéen àjjana du seen cër.